0: chudig yn ei cych, sgaw a'ch saw chych alysg ym stallt. Alawai chyd a'ch sawcht alysg ym stallt, alysg yw'ch nhw.
1: Amat.
0: Amat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Lts.
0: Lts.
1: Tiamat.
0: Tiamat.
1: Lts.
0: Lts. Wychat wa o'ch sawch da. Dich daich di glwg. Dich daich di synch. Dich daich di tzilgt. Dich daich di askayall. Dich daich di sogbdus. Wychat wa tichamalt.